दरी 2.7 हार्ड एफएम का ज्ञान दे और सरी दरी 3.7 हार्ड एफएम की नॉन साना सिना भी मो इन्हीं दे मो पल्ला पल्ला शंभू मलिक और इधर की निकालते नंग स्कारलेट निकोल ईटीवी एंड केटरिंग सर्विसेज जन समय या पातंग मगर को मांगे सिंह लात सलात मांगा को मांगा इंजन हा समय स्कारलेट निकोल ईटीवी केटरिंग सर्विसेज लमिगा यों पकाउं दिया भाई to taste is to believe. And then, sarap magkain dyan. Marami-marami salamat po. Galanog-lanog ang kanilang monitor. Magandang umaga. Magpapaalam na po ako. Marami-marami salamat. Uy, mga sweethearts, antabayanan nyo ha, si George. Kapiling si Dr. Hart para naman sa ating susunod na programa. Music from the Heart para sa mga paborito natin mga love songs. My name is Jason. Jason Steele. Na naniniwala sa kasabihang... Ang pag-ibig, hindi lamang basta isang emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. Mga sweethearts, padayon sa pagpaminaw, ito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.